osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Priča slatko.

0: brate moj.
1: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Ovako ću da pijem razne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

0: Dobro jutro sportski moji fanatici, ja sam Kosta Miušković, a Arena Sport Radio ponovo pali svoj jutarnji alarm i budi vas u najjačem mundijalskom ritmu. Ponedjeljak je 22. jun, a to znači da grupna faza na svjetskom prvenstvu u Americi ulazi u svoju najdramatičniju, najvreliju završnicu. Danas pravimo potpuno jedan, čini mi se, zanimljiv sportski miks u etru, pa ćemo pored svježih fudbalskih vijesti proslaviti malo i svjetski dan prašuma i dan selfija, ali i svjetski dan muzike koji je bio jučer i koji je uvijek onako početkom ljeta. Ako ste proveli noć gubeći živce pored ekrana i prateći rezultate onako uživo vezano za mundijal, na pravom ste mjestu da dopunite svoje sportske baterije, jer naravno sportski radio naravno da će da priča o mundijalu dok traje, a onako ćemo i s vremena na vrijeme da ubacimo i još neke malo drugačije teme. Zašto? Pa eto da onako svi porastemo zajedno i da naučimo nešto novo na usput, a vi ostanite uz vaš sportski radio, Arena Radio, zato što ovdje uvijek imate zdravu dozu adrenalina.
1: Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakriva.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije.

Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Nacionalni

0: 39, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Arena Radija.

0: Zaista onako jedna lijepa poruka iz ove ljubavne pjesme koju je pjevala Katarina Grujić, to jeste koju pjeva Katarina Grujić. Ne moramo da učinimo neka pretjerano velika sada čuda za nekoga, dovoljno je da budemo tu kad nekoga nešto boli ili kad je neko usamljen. To je sasvim dovoljno i nadam se da ćete vođeni ovakvim pjesmama činiti one prave, da kažemo, gestove ljubavi. A ja sam htio da vas podsjetim da od 11 sati Arena Radio vam poklanja kiblu piva, to jeste 12 piva u pubu The Pub na Starom aerodromu. Tako da znate da učestvujete u nagradnoj igri koja će biti od 11 sati. Kibla piva, 12 piva u The Pubu na Starom aerodromu. I naravno da gledate neku utakmicu sa svjetskog prvenstva, tako da ostanite uz Arena Radio i očekujte onako ovoga ljeta jako dobre nagrade i kao i uvijek i muziku. Ostanite uz Arenu, vaš sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio. Prve i prave informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Zdravlje je sve skuplje za građane. Za lijekove 215 miliona eura u jednoj godini. U Budvi u iskopu na gradilištu pronađeno beživotno tijelo muškarca. Od 1. jula nova pravila za ulazak u Evropsku uniju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Potrošnja lijekova u Crnoj Gori nastavlja snažan ulazni trend, a prošla godina je dodatno potvrdila da izdvajanja za terapije iz godine u godinu značajno opterećuju i budžeti građane. Ukupni trošak za lijekove dostigao je oko 215 miliona eura, što je 17 miliona više nego 2024. godine uz rast financijske potrošnje od 8,72%. Tijelo mladića pronađeno je juče u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve. Kako saznaje portal Radio Televizije Crne Gore, nezvanično iz policije, sumnja se da je riječ o državljaninu Saudijske Arabije, čiji je nestanak 19. juna prijavio njegov brat. Od 1. jula tekuće godine pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila i kombiji sa najvećom dopuštenom masom, uključujući prikolicu, između 2,5 i 3,5 tona koji se bave međunarodnim prevozom ili kabotažom, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ovi uređaji moraće da bilježe prelaze granica, mjesta utovara i istovara, kao i aktivnosti vozača. Od ove mjere izuzeta su laka teretna vozila do 3,5 tona koje se uglavnom koriste za prevoz materijala na gradilištima i sa gradilišta, kao i za radove na gradilištu. Belgija i Iran odigrali bez pobjednika sinoć, ali i bez golova 0-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenjivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u kontinentalnim oblastima, pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: dede dom.
1: Dragi moji, zbog tropskih vrućina savjetujemo da na duža putovanja krećete isključivo rano ujutru ili uveče uz maksimalan oprez zbog brojnih ljetnih izmjena na dionicama. Na sjeveru most na Đurđevića Tari zatvoren je za kamione, dok za automobile važe obustave od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova, a na putu Bar Krute saobraćaj se prekida od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Podsjećamo također i na ljetnju zabranu za teške kamione na glavnim magistralama ka Moru i Kolašinu, koja radnim danima počinje od 19 časova, a vikendom već od 17 sati pa do ponoći. Također na dionici Međuvršje Lovćen i niz Njeguške Serpentine ka Kotoru na snazi je potpuna cjelodnevna zabrana za sve autobuse i kampere. Pratite postavljenu signalizaciju, naoružajte se strpljenjem i ostanite uz vaš sportski radio Arena Radio.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, stižu Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
4: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

0: Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.
1: Naš mundijalski miks ovog jutra otvaramo pričom o tome kako su prašume i fudbal zapravo neraskidivo povezani. Svi pamtite svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine i kultni stadion u Manausu koji je izgrađen bukvalno u samom srcu amazonske džungle. A onaj ko se ne sjeća neka pogleda jer je zaista onako zanimljivo vidjeti toliku građevinu izgrađenu u džungli. A reprezentacije su tamo igrale na, čini mi se, da je bilo brutalnih 90% vlage, pa su fudbaleri na terenu bukvalno disali na škrge i gubili kilograme u minutima. Taj tropski pakao u prašumi pokazao je ko ima pravu vojničku spremnost, a ko je navikao na klimu i lagane evropske stadione. Vidjet ćemo da li nas i na ovom mundijalu možda očekuju slični ekstremni klimatski izazovi na terenima, a vi uživajte uz naš onako opasan ritam, jer ovdje uvijek imate zdravu dozu adrenalina.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrari, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: tačno minut.
1: Zdravlje sve skuplje za građane. Za lekove 215 miliona eura u jednoj godini. U Budvi u iskopu na gradilištu pronađeno beživotno tijelo muškarca. Od 1. jula nova pravila za ulazak u Evropsku uniju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Potrošnja lijekova u Crnoj Gori nastavlja snažan ulazni trend, a prošla godina je dodatno potvrdila da izdvajanja za terapije iz godine u godinu značajno opterećuju i budžet i građane. Ukupni trošak za lijekove dostigao je oko 215 miliona eura, što je 17 miliona više nego 2024. godine uz rast finansijske potrošnje od 8,72%. Tijelo mladića pronađeno je juče u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve. Kako saznaje portal Radio Televizije Crne Gore, nezvanično iz policije, sumnja se da je riječ o državljaninu Saudijske Arabije, čiji je nestanak 19. juna prijavio njegov brat. Od 1. jula tekuće godine pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila i kombiji sa najvećom dopuštenom masom, uključujući prikolicu, između 2,5 i 3,5 tona koji se bave međunarodnim prevozom ili kabotažom, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ovi uređaji moraće da bilježe prelaze granica, mjesta utovara i istovara, kao i aktivnosti vozača. Od ove mjere izuzeta su laka teretna vozila do 3,5 tona koje se uglavnom koriste za prevoz materijala na gradilištima i sa gradilišta, kao i za radove na gradilištu.
0: Sport.
1: Belgija i Iran odigrali bez pobjednika sinoć, ali i bez golova. 0-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenjivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u kontinentalnim oblastima, pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: 339, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina. Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad mora.

0: Zdravlje je sve skuplje za građane. Za lijekove 215 miliona eura u jednoj godini. U Budvi u iskopu na gradilištu pronađeno beživotno tijelo muškarca. Od 1. jula nova pravila za ulazak u Evropsku uniju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Potrošnja lijekova u Crnoj Gori nastavlja snažan ulazni trend, a prošla godina je dodatno potvrdila da izdvajanja za terapije iz godine u godinu značajno opterećuju i budžet i građane. Ukupni trošak za lijekove dostigao je oko 215 miliona eura, što je 17 miliona više nego 2024. godine uz rast finansijske potrošnje od 8,72%. Tijelo mladića pronađeno je juče u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve. Kako saznaje portal Radio Televizije Crne Gore, nezvanično iz policije, sumnja se da je riječ o državljaninu Saudijske Arabije, čiji je nestanak 19. juna prijavio njegov brat. Od 1. jula tekuće godine pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila i kombiji sa najvećom dopuštenom masom, uključujući prikolicu između 2,5 i 3,5 tona koji se bave međunarodnim prevozom ili kabotažom, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ovi uređaji moraće da bilježe prelaze granica, mjesta utovara i istovara, kao i aktivnosti vozača. Od ove mjere izuzeta su laka teretna vozila do 3,5 tona koje se uglavnom koriste za prevoz materijala na gradilištima i sa gradilišta, kao i za radove na gradilištu. Sport. Belgija i Iran odigrali bez pobjednika sinoć, ali i bez golova 0-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima, pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Sportska redakcija donosi svježi mundijalski raport sa terena gdje je u mečevima odigranim juče Španija deklasirala Saudijsku Arabiju sa ubjedljivih 4-0, dok su Belgija i Iran podijelili bodove bez golova. Danas su već završena dva uzbudljiva duela u kojima Egipat slavio protiv Novog Zelanda sa 3-1, dok je selekcija zelenortskih ostrva napravila iznenađenje otkinuvši bod moćnom Urugvaju u remiju 2-2. Pravo fudbalsko usijanje tek nas očekuje u nastavku večeri, kada na scenu stupaju neki od glavnih favorita za najviši plasman. Od 19 sati gledamo žestok taktički okršaj Argentine i Austrije, dok će zatvaranje današnjeg programa pripasti moćnoj Francuskoj i Iraku, koji se sastaju u kasnom terminu od 23 časa. Navijači Bosne i Hercegovine na Mundijalu pjevali su ljubavnu pjesmu od Halita Bešlića. Trenutak koji je postao viralan na društvenim mrežama, navijači BiH su prijatno iznenadili cijeli region i svijet tako što su umjesto navijačkih ili patriotskih pjesama pjevali ljubavne pjesme na stadionu. Sabahudin Topal Bačirević, čuveni bosansko-hercegovački sportski komentator i novinar, boravi u Sjedinjenim Američkim Državama. Prati učešće reprezentacije BiH na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Nije imao razlog da slavi nakon prošlog meča u Los Angelesu, pošto je BiH poražena 4-1 od Švajcarske. Ipak, ako Zmajevi u narednom meču pobjede Katar, bit će slavlja i prolaska dalje. Crnogorska atletika imala je uspješan nastup na balkanskom prvenstvu u grčkom Volosu, odakle se vraća sa 3 medalje. Najsjajnije odličje osvojila je Marija Vuković, koja je triumfovala u skoku u vis preskočivši 188 cm. Crnogorska rekorderka još jednom je potvrdila kvalitet na regionalnoj sceni i donijela zlato našoj reprezentaciji. Do medalja su stigle i Anđela Drobnjak i Vesna Kljajević, koje su takmičenje završile sa bronzanim odličjima. Drobnjak je u više boju poslije 2 dana takmičenja i 7 disciplina osvojila 3. mjesto sa 4686 bodova. Posebnu vrijednost njenom rezultatu daje činjenica da je ponovila prošlogodišnji uspjeh i 2. godinu za redom stigla do bronze na balkanskom prvenstvu. Kljajević je u bacanju kugle izborila mjesto na pobjedničkom postolju hicem od 15 metara, čime je zaokružila uspješan medaljaški učinak crnogorskog tima u Volosu.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: την αλακανία.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namješta.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije.

Dobar dan još jednom iz vašeg sportskog radija, Arena radija, prvi crnogorski sportski radio. Ja sam Kosta Mijušković i družim se sa vama ovoga jutra od nekih 7 sati do 11. Ja i najbolja domaća muzika sa ovih prostora, to jeste najveći hitovi današnjice, što bi se reklo. Inače, juče je bio svjetski dan muzike. Pa šta bi mi bez muzike i bez druženja i bez veselja, tih vibracija i frekvencija koje prosto onako uvijek otople našu dušu, naše srce. Pa eto, za ovaj dan svjetske muzike, to jeste svjetski dan muzike, možete da pošaljete nekom neku lijepu pjesmu, izjavite ljubav, kupite osobi koju volite neku sitnicu, poklonite joj to uz neku pjesmicu, što da ne, uvijek, svaki dan je dobar dan da se širi ljubav i da se sluša neka lijepa muzika. Život je onako pun bola i mučenja i svega živoga, jel te, a na nama je da ga ispunimo onim radosnim i onim trenucima koji nam griju srce. Zato ostanite uz vaš sportski radio, Arena radio, jer mi ovdje za vas uvijek imamo malo ljubavi i malo više adrenalina.

dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Kultni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusu.

Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog leta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Boti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti, uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio. Samo sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio.

Pozdrav dragi moji uz najaktuelniju domaću muziku sa vašeg prvog sportskog Arena radija i vašeg omiljenog radija. Sa vama je Dušan, družimo se do 15 časova, želim vam ugodan početak radne nedjelje. Boga mi dobro je upeklo, nadam se da se hidrirate, da imate ovaj hydration break kao na svjetskom prvenstvu. Eto, to je u životu poželjno, iako nam ovaj novom svjetskom prvenstvu to je zapravo možda i najveća mana. Sinoć dok sam gledao neđe kasno Urugvaj, u jednom trenutku kada je ovaj Capo Verde ili ti Zelenorodska ostrava ili otoci, kako hoćete, kako je kome ljepše, imao jedan momentum dobar i čekao se zapravo kasnije da li će biti penal za Urugvaj, i u tom trenutku oni proglašavaju pauzu za hidrataciju. Nevjerovatne stvari se dešavaju, pa ajde da sudija može da odluči sam kad će to da bude, kad je pogodan trenutak. Ne, oni fiksiraju tad i tad, a vjerovatno se radi o marketingu, nevjerovatno. Marketing uzima maha na svim poljima, pa i na svjetskom prvenstvu. Nadam se da ste zadovoljni kako teče svjetsko, pojačavaju se dobar ritam zapravo je na svakoj utakmici, iako nema nekih prevelikih derbija, ali svi daju sve od sebe. Evo imamo po meni, prema mom mišljenju zapravo, najveći, kako da kažemo, to najviše su se zapravo istekli, najveći hit prvenstva su ovaj Curaçao i upravo Zelenorodska ostrva. Nevjerovatno kako te male zemlje su odigrale fenomenalne utakmice, uzeli bodove, zakinuli, da to uopšte nije slučajno. Uživajte uz vaš omiljeni radio, družimo se do 15, pričat ćemo danas svašta nešto i o nekim malim moralnim dilemicama pored fudbala. Ćao svima još jednom.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: 39, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad mora. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Marketing Arena Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: palio. Izbaci napolju mašinu, brzo palije.
1: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Bolnica Atri Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
3: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nevještan.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Radio Medik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika. Ultrazvučna dijagnostika. Rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Grčka košarka je ovog jutra najviše priča o Željku Obradoviću i njegovom povratku u Panathinaikos. Najtrofejniji evropski trener vraća se u klub kojem je donio 5 evroligaških titula, pa su odmah krenule priče o tome kako će izgledati roster za narednu sezonu. U centru pažnje su već poznate imena koja se godinama povezuju sa Obradovićem, od Isaka Bonge do Bogdana Bogdanovića. Prema pisanju grčkog Sport 24, samo nekoliko sati nakon Žocovog povratka među zelene, okrenut je broj Bogdana Bogdanovića kako bi se provjerilo postoji li mogućnost njegovog dolaska u Grčku. Preciznije, radi se o mogućnosti da ostane u Grčkoj, gdje se trenutno odmara između dvije sezone. Bogdanovićev prioritet je i dalje NBA liga, ali ukoliko mu Los Angeles Clippers isplate 16 miliona i 20 hiljada dolara, koliko mu pripada za narednu sezonu, sve karte ostaju otvorene. Navodno je Bogdanović poručio Obradoviću da želi da sačeka do 15. jula i vidi kakve su mu NBA opcije. Jedna od njih su i Denver Nuggetsi, koji se posljednjih dana dovode u vezu sa popularnim Bogijem. Bogdanović i Obradović dobro se poznaju iz zajedničkog perioda u Fenerbahčeju, sa kojim su 2017. godine osvojili Euroligu. Nakon toga Bogdan je otišao u NBA, gdje je igrao za Sacramento, Atalantu i Los Angeles Clippers-e. Još jedna velika košarkaška priča stiže iz Beograda. Nikola Mirotić navodno je velika želja Crvene zvezde, a srpski klub će prema pisanju Telegrafa učiniti sve što je u njegovoj moći da ga dovede. Mirotić je prije 3 godine bio na korak od dolaska u Partizan, ali je taj posao propao u posljednjem trenutku. Sada ostaje pitanje da li bi mogao da pojača crveno-bijele. Iako ima 35 godina, Mirotić bi bio ogromno pojačanje za zvezdu. Prošle sezone je u dresu Monaka prosječno bilježio 11 poena po meču uz 4,3 skoka i 1,4 asistencije. Riječ je o jednom od najboljih evropskih košarkaša u posljednjoj deceniji, igraču koji je tokom bogate karijere nastupao za Milano, Barcelonu, Milwaukee, New Orleans, Chicago, Real Madrid i Valenciju. Mirotić je i bivši reprezentativac Španije, pa bi njegov eventualni dolazak bio jedan od najzvučnijih poteza ljeta u regionalnoj košarci. Zanimljivo ljeto očekuje nas i na Meaci, gdje Inter radi na dodatnom jačanju tima za narednu sezonu. Italijanski šampion razmatra mogućnost da krene po argentinskog vezistu Nika Paza, koji je prošle sezone oduševio u Komu i sa tim klubom izborio istorijski plasman u Ligu šampiona. Iako Real Madrid polaže prava na njega, očekuje se da bi Paz i naredne sezone mogao da ostane u Komu i bude prva zvijezda debitanta u elitnom evropskom takmičenju. Situacija se međutim promijenila nakon što je Real angažovao Bernarda Silvu. Zbog paklene konkurencije u Madridu, Paz se teško može nadati ozbiljnoj minutaži. Posljednje informacije iz Italije govore da je Real spreman da otkupi njegov ugovor za 10 miliona, a zatim prihvati ponudu od 60 miliona eura za 21-godišnjeg ofanzivnog vezistu. Upravo je to zainteresovalo Inter. Tu se dolazi i do priče o Curtisu Jonesu, vezisti Liverpoola, sa kojim je Inter navodno već dogovorio lične uslove. Ukoliko se odluče za Paza, nerazumljivo bi mogli da odustanu od Jonesa i sačuvaju 20 miliona eura koliko su ponudili Liverpoolu. Ipak za Paza bi morali da pronađu još 40 miliona, jer Real traži ukupno 60 miliona eura.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanja dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: 439, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Halo, halo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nemešten.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorske. Kvalitet s emocijom.
0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Preporuke za rad na otvorenom. Poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11, benzin 7 centi. Velika Britanija ostala bez premijera. Keir Starmer podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju, osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Od ponoći će u Crnoj Gori sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod sve većim pritiskom javnosti i zvanično podnio ostavku na funkciju predsjednika vlade Velike Britanije. Ovakav rasplet događaja naslućivao se već nedjeljama, a politička kriza kulminirala je nakon što su Starmeru podršku uskratili čak i njegovi najbliži saradnici, čime je njegov položaj postao neodrživ. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva aktuelni svjetski šampion Argentina i Austrija sastaće se u derbiju koji bi pobjedniku mogao donijeti plasman u 16. finala. Obje reprezentacije su takmičenje otvorile pobjedama. Argentina je ubjedljivo savladala Alžir 3-0, dok je Austrija u finišu meča slomila otpor Jordana i slavila 3-0.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Dobar dan svima sa Talas Arena, radija prvog crnogorskog sportskog radija, 15 sati 8 minuta. Dakle, slidi još jedno lijepo druženje na talasima Arena Radija. Stiglo nam je i malo osvježenje u vidu dakle, kiše, možda nismo očekivali, ali definitivno ono što znamo jeste da je priko potrebno kada dođu visoke temperature. Samim tim stiglo nam je ljeto, možemo očekivati još veći porast temperature u narednim danima, ali dobro, mi smo tu da vas osvježimo na pravi način svim onim lijepim pjesmama, odnosno hitovima, i ono što već znate jeste da smo uvijek tu i za muzičke želje. 067 993 993, dobar dan još jednom, za nastavak Nataša Bekvalac.

0: osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: U agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: Preporuke za rad na otvorenom. Poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11, benzin 7 centi. Velika Britanija ostala bez premijera. Keir Starmer podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju, osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Od ponoći će u Crnoj Gori sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Euro Super 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Euro Super 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod sve većim pritiskom javnosti i zvanično podnio ostavku na funkciju predsjednika vlade Velike Britanije. Ovakav rasplet događaja naslućivao se već nedjeljama, a politička kriza kulminirala je nakon što su Starmeru podršku uskratili čak i njegovi najbliži saradnici, čime je njegov položaj postao neodrživ. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva aktuelni svjetski šampion Argentina i Austrija sastaće se u derbiju koji bi pobjedniku mogao donijeti plasman u 16. finala. Obje reprezentacije su takmičenje otvorile pobjedama. Argentina je ubjedljivo savladala Alžir 3-0, dok je Austrija u finišu meča slomila otpor Jordana i slavila 3-1.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Svako

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
5: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
7: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Marketing Arena Radija.

Digi Radio.

0: Emisija Elmag Radija na talasu Arena Radija.
1: Sportska retrospektiva.
2: Dobar dan, dragi slušalci. Ponedjeljak je vrijeme za još jednu sportsku retrospektivu, pregled najvažnijih dešavanja sa terena širom svijeta. Klubska fudbalska sezona je iza nas, a sportski fokus sada je potpuno prešao na reprezentativni fudbal i svjetsko prvenstvo. Krećemo od Sjeverne Amerike, gdje su domaćini turnira imali veoma zapažene nastupe. Kanada je pregazila Katar sa čak 6:0 i upisala jednu od najubjedljivijih pobjeda do sadašnjeg dijela prvenstva. Bio je to istorijski dan za kanadski fudbal uz sjajnu realizaciju hat-trick Jonathana Davida i jasnu poruku da Kanada ne želi da bude samo domaćin, nego i ozbiljan učesnik turnira. Meksiko je savladao Južnu Koreju 1:0 u tvrdom meču u kojem je presudio jedan trenutak koncentracije, dok su Sjedinjene Američke Države bile sigurne protiv Australije 2:0, čime su dodatno potvrdile da igraju sve zrelije i stabilnije. Dan kasnije Maroko je minimalno savladao Škotsku 1:0. Rezultat možda djeluje skromno, ali Marokanci su još jednom pokazali disciplinu, čvrstu i taktičku zrelost. Brazil je rutinski odradio posao protiv Haitija 3:0 bez previše drame i uz kontrolu od početka do kraja. Paragvaj je pobjedio Tursku 1:0 u utakmici gdje se najviše vidjela borbenost i važnost svakog detalja u grupnoj fazi. Veliku poruku poslala je i Nizozemska, koja je deklasirala Švedsku sa 5:1. Bila je to partija koja je podsjetila na najbolje dane holandskog fudbala, brzo, direktno, efikasno i bez mnogo čekanja. Njemačka je protiv Obale Slonovače slavila 2:1 i to poslije preokreta i kasnog gola, čime je napravila veliki korak ka nokaut fazi. Takve utakmice često pokažu karakter ekipe više nego sama statistika. U nedjeljnom programu vidjeli smo još nekoliko važnih rezultata. Ekvador i Curaçao odigrali su bez golova 0:0, što za Curaçao ima posebnu težinu jer je riječ o prvom osvojenom bodu na svjetskom prvenstvu. Japan je razbio Tunis sa 4:0 i još jednom pokazao da je reprezentacija koja igra moderan, organizovan i brz fudbal. Španija je bila ubjedljiva protiv Saudijske Arabije 4:0. Lamin je mali otvorio utakmicu. Mikel Oyarzabal je bio među ključnim igračima, a Španija je ovom pobjedom vratila utisak ozbiljnog favorita. Belgija i Iran odigrali su 0:0 u meču u kojem je Iran izdržao veliki pritisak i ostao u igri za prolaz. Vrijedi izdvojiti i Egipat, koji je poslije preokreta savladao Novi Zeland 3:1. Mohamed Salah bio je centralna figura tog meča, a Egipat je tom pobjedom napravio veliki iskorak u grupi. To je još jedan dokaz da nas na ovom prvenstvu očekuje mnogo neizvjesnosti i da nema unaprijed upisanih bodova. Pred nama je nastavak grupne faze svjetskog prvenstva, gdje će svaka utakmica imati sve veću težinu. Favoriti se polako izdvajaju, outsideri traže svoju šansu, a upravo u tom sudaru očekivanja i iznenađenja leži prava draž velikih takmičenja. Bila je to još jedna sportska retrospektiva. Do sljedećeg slušanja.
1: Sportska retrospektiva.

0: 339, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Marketing Arena Radija.

0: informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Preporuke za rad na otvorenom. Poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11, benzin 7 centi. Velika Britanija ostala bez premijera. Keir Starmer podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju, osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Od ponoći će u Crnoj Gori sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod sve većim pritiskom javnosti i zvanično podnio ostavku na funkciju predsjednika vlade Velike Britanije. Ovakav rasplet događaja naslućivao se već nedjeljama, a politička kriza kulminirala je nakon što su Starmeru podršku uskratili čak i njegovi najbliži saradnici, čime je njegov položaj postao neodrživ. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva aktuelni svjetski šampion Argentina i Austrija sastaće se u derbiju koji bi pobjedniku mogao donijeti plasman u 16. finala. Obje reprezentacije su takmičenje otvorile pobjedama. Argentina je ubjedljivo savladala Alžir 3-0, dok je Austrija u finišu meča slomila otpor Jordana i slavila 3-1.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Nekadašnja osvajačica Wimbledona Marketa Vondrušova suočila se sa jednom od najstrožijih kazni u karijeri, pošto je Međunarodna agencija za integritet tenisa izrekla četvorogodišnju suspenziju zbog odbijanja doping kontrole. Vondrušova je tokom postupka iznijela svoju verziju događaja. Kontrolori su mi došli na vrata usred noći, uopšte se nisu predstavili prema propisima i ja ih nisam pustila da uđu. Poslednjih mjeseci živim u velikom stresu zbog raznih prijetnji koje dobijam preko društvenih mreža, poručila je Marketa Vondrušova. Njemački reprezentativac Niko Schlotterbeck zbog povrede neće igrati do kraja svjetskog prvenstva, saopštio je Fudbalski savez Njemačke. Schlotterbeck se povrijedio prije dva dana na utakmici protiv Obale Slonovače u drugom kolu grupe E svjetskog prvenstva, kada je morao da izađe na poluvremenu. Niko je pretrpio povredu medijalnog ligamenta lijevog skočnog zgloba i bit će van terena nekoliko mjeseci. Za sada će ostati sa timom u Sjedinjenim Američkim Državama. Niko, ozdravi brzo, svi smo uz tebe, naveo je Fudbalski klub Saveza Njemačke. Zlatan Ibrahimović nije bio zadovoljan kvalitetom partije Belgije protiv Irana. Crveni i đavoli su odigrali 0-0 i tako opet ostali bez trijumfa, kao i protiv Egipta. U prvom poluvremenu sam umalo zaspao, u drugom poluvremenu sam stvarno spavao, rekao je Ibrahimović i dodao. Imali su loptu, ali sa njom nisu ništa uradili. Potrebni su vam igrači koji preuzimaju odgovornost i rade nešto kada je utakmica na mrtvoj tački. Nisam to vidio. Ako misle da će se kvalifikovati zbog imena na dresovima, varaju se. To mora da se zasluži. Videli smo dosta golova od početka svjetskog prvenstva, ali ovogodišnji mundijal nam je priredio i autogolove. Poslije prvih 10 dana mundijala 2026. godine u Kanadi, Meksiku i Americi, već je zabilježeno 8 autogolova, zaključno sa pogotkom Hasana Altanbaktija, koji je pomogao Španiji protiv Saudijske Arabije. Brojke ukazuju na to da bi ovogodišnji turnir mogao da obori dosadašnji rekord postavljen u Rusiji 2018. godine, kada su igrači čak 12 puta zatresli sopstvenu mrežu. Već sada je mundijal 2026. na drugom mjestu. Čak rekord na kraju priče i ne bi bio toliko imponzantan s obzirom da će se i odigrati veći broj utakmica, ali intenzitet postignutih golova već na početku šampionata jasno govori da je procentualno ovo takmičenje posebno. Na čak 5 turnira nije bilo autogolova, posljednji put 1990. godine u Italiji. Na narednom mundijalu u Americi samo jednom je igrač zatresao sopstvenu mrežu, dok je na prošlom šampionatu u Dohi to bio slučaj samo 2 puta, a sada već 8.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. Hey, don't you...

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova. Odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

Preporuke za rad na otvorenom. Poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11, benzin 7 centi. Velika Britanija ostala bez premijera. Keir Starmer podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju, osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Od ponoći će u Crnoj Gori sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Euro Super 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Euro Super 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod sve većim pritiskom javnosti i zvanično podnio ostavku na funkciju predsjednika vlade Velike Britanije. Ovakav rasplet događaja naslućivao se već nedjeljama, a politička kriza kulminirala je nakon što su Starmeru podršku uskratili čak i njegovi najbliži saradnici, čime je njegov položaj postao neodrživ. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva aktuelni svjetski šampion Argentina i Austrija sastaće se u derbiju koji bi pobjedniku mogao donijeti plasman u 16. finala. Obje reprezentacije su takmičenje otvorile pobjedama. Argentina je ubjedljivo savladala Alžir 3-0, dok je Austrija u finišu meča slomila otpor Jordana i slavila 3-0.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: 9, mjesto gdje se stvaraju uspomene, nacionalni restoran Đedovina.
1: Halo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj restoran.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Za kraj ovog našeg današnjeg druženja, elitni odredi kao kokain. Danas smo vas nagrađivali. Bilo je tu interesantno pitanje. Naši dragi prijatelji danas bili The Pub koji se nalazi na starom aerodromu. Hvala na svim lijepim odgovorima i svakako toplo preporuku da ostanete uz arenu i u narednim minutima i satima. Želim ti ugodan ostatak ovog dana.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.

uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Preporuke za rad na otvorenom. Poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11, benzin 7 centi. Velika Britanija ostala bez premijera. Keir Starmer podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju, osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Od ponoći će u Crnoj Gori sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod sve većim pritiskom javnosti i zvanično podnio ostavku na funkciju predsjednika vlade Velike Britanije. Ovakav rasplet događaja naslućivao se već nedjeljama, a politička kriza kulminirala je nakon što su Starmeru podršku uskratili čak i njegovi najbliži saradnici, čime je njegov položaj postao neodrživ. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva aktuelni svjetski šampion Argentina i Austrija sastaće se u derbiju koji bi pobjedniku mogao donijeti plasman u 16. finala. Obje reprezentacije su takmičenje otvorile pobjedama. Argentina je ubjedljivo savladala Alžir 3-0, dok je Austrija u finišu meča slomila otpor Jordana i slavila 3-0.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio. Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, danas napuštamo sve timske sportove, idemo pravo u vreli ring profesionalnog boksa, gdje se osim teških nokauta nekada dešavaju prevare koje se graniče sa hororom. Vraćamo se u jun 1983. godine u čuveni Madison Square Garden u New Yorku. U ringu su se našli neporaženi mladi irski heroj Billy Collins i osrednji borac iz podzemlje po imenu Louis Resto. Čitava Amerika je očekivala rutinsku pobjedu mladog Collins, ali ono što se desilo tokom 10 rundi pretvorilo se u najmračniji skandal u istoriji plemenite vještine. Resto je od prve sekunde počeo da nanosi stravične povrede Collinsu. Svaki njegov udarac zvučao je kao da ga udara gvozdenom štanglom, a lice nesretnog Irca već nakon 3 runde bilo je potpuno deformisano. Collins je izdržao svih 10 rundi herojski na nogama. Preživio je neviđene batine, a kada je proglašen pobjednik, otac i trener irskog boksera prišli su suparničkom uglu da čestitaju. Međutim, u trenutku kada je otac mladog borca stisnuo ruku Louisa Resta, osjetio je pod prstima nešto neprirodno tvrdo i istog sekunda počeo da viče prema sudijama: "Zadržite mu rukavice, nemaju postavu, unutra je kamen." Na licu mjesta pokrenuta je hitna istraga i otkrivena je jeziva istina. Resto trener je prije meča tajno rasikao rukavice i stresao svu zaštitnu pjenu i sunđer iz njih, a zavoje na Restovim rukama natopio je gipsom koji se u ringu stvrdnuo i pretvorio bukvalno u betonske rukavice. Oba prevaranta ekspresno su izbačena iz boksa doživotno, a kasnije su završili u zatvoru zbog nanošenja teških tjelesnih povreda opasnim oružjem. Bila je to brutalna i crna epizoda u boksu koja je pokazala dokle su ljudi spremni da idu kada nemaju ni trunke časti, ostajući zapisana kao opomena da su u ringu, baš kao i u životu, najveće zvijeri kriju iza lažnih osmijeha i prljavih namjera.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso.

0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
2: Sobi, jesi ti radio?

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava, ovaj namješten.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje ofsajd.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: Kultni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sport.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio.
2: Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te.
0: Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Alo, sudija, nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. Ovaj je namješten.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.
4: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Primorski sportski radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.